0: bojim se da to neće ići baš na takav način, da će ipak na kraju trebati biti određene kazne ili određeni benefiti, da ako se razdvaja otpad da su manji računi. To je u stvari i intencija novog sustava gospodarenja.
1: Tako je, tako je. Znači, novi sustavi teži tome da što se ono, moraš sve, što više odvojiš, treba bi manje platiti. Znači,

Mr. Know It All i Mrs. koja želi da je glava kod disko kugle i da ne mora znat ništa, vas lijepo pozdravljaju. 11 sati 41 minuta, na 23 smo trenutno, mislim da se onih maksimalnih predviđenih 28 nećemo dokopat. Od 24 do 28 su nam najavili maksimalne temperature. Dobro je ovako, zadnji dan ljeta, pozdravit ćemo i mahat ljetu, ali nećemo se oprostiti, ne damo ljetu da pođe za vas. Da. Želim vam ugodan ostatak dana. Ja sam se naprtila toliko, imam jedno 17 nekih rekvizita koje nosim, da ako panem, pomozite mi. Nemoj stat, pjeva Ivana Kindle, neću, nemojte ni vi, dragi slušatelji, ali isto kad budete mogli malo odmorite. Lijep dan i dobro društvo vam želim. Adio do slušanja, Milo, Ante, Mare, bili su s vama.

nas je dovela do kraja našeg današnjeg popodnevnog programa. Ja vas napuštam, napušta vas i Leo Vuković koji je bio za tonskim pultom. Alan Rock je svirao vam još malo, a mi se do sutra pozdravljamo i sutra od podne opet smo zajedno. Ugodan vam ostatak dana.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. U našoj emisiji sve bilo je muzika. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Leo Vuković, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnik.

Kako si i te, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te